0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 9 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Ārējais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:20. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: sugar. Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams.

0: iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandija Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē. Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezimar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņi dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
2: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta? Kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Ko Jāņos?
9: Jāņos! Top, top!

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:24.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
1: Jā, nu tā viskaidri zina Līgo, Līgo, kur samas cenas iepriecina Līgo.
2: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksima.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
9: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
10: Ar prieku.
9: O, savs cilvēks Briselē.
8: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

0: tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
1: Nu, kādas?
0: Lai ir ko uzgraust.
1: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
0: Lai ir ko uzdzert.
1: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
0: Lai kompānija ir pareizā.
1: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
0: Madara, Ieva, Ernest.
1: Normunds
2: un olimpiskais Kārlis.
0: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
1: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksten 11. un 6.

Šodien Latvijā brīžiem līs, pūtīs lēns vējš un laiks būs svēss, vietām iespējams pērkona negaiss, dienā teritorijas lielākajā daļā ik pa laikam uzlīs, vietām iespējams arī pērkona negaiss vējš, turpinās pūst lēni un debesis aizklās mākoņi un maksimālā gaisa temperatūra no plus 12 līdz plus 17 grādiem. Rīgā diena samērā vēsa apmākusies, brīžiem gaidāms lietus un gaisa temperatūra vien ap plus 15-16 grādiem.

Viena minūte pār pulksteni 9.14. jūnijā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien aprit 85 gadi kopš Padomju Savienībā valdošais komunistiskais režīms deportēja uz Sibīriju aptuveni 16 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju. Atceroties izsūtīšanu, visā Latvijā piemin komunistiskā genocīda upurs un īpašā kartē deportētie kartes LV apskatāmi 1941. Un 1949. Gadā deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksti. Mums, kuriem ir dāvāta iespēja dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā, ir jāvelta visa sava enerģija, lai Latvija vienmēr būtu brīva un spēcīga un lai nevienam nekad vairs nenāktos piedzīvot to, ko piedzīvoja komunistiskā režīma represija un deportācija upuri. Tā šodien pieminot komunistiskā genocīda upurus, sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ilgi gaidīto savienoto valstu Irānas vienošanos par kara izbeigšanu tuvojos austrumos plānots parakstīt šodien. Tomēr ASV prezidenta paziņojums ir pretrunā ar Irānas ārlietu ministrijas izplatīto ziņu, ka vienošanās šodien parakstīt tomēr netiks. Bijušais Irānas augstākais līderis Ali Hamenei, kurš tika nogalināts ASV un Izraels triecienos 28. Februārī, tiks apbedīts 9. jūlijā, tā vakar paziņoja Irānas mediji. Teherānā bēru ceremonija sāksies 4. jūlijā un ilgs 3 dienas, un vēl vien bēru ceremonija 7. jūlijā notiks Kumā, ko Irāņu uzskata par svētu pilsētu. Hamenei tiks apglabāts 9. jūlijā dzimtajā pilsētā Mašhedā, un Hamenei bēres sākotnēji bija plānotas martā, bet Irānas varas iestādes tās atlika kara dēļ. Pēc Ali Hamenei nāves par Irānas augstāko līderi tika iecelts viņa dēls Močtaba Hamenei, kurš īsi pēc tam arī tik smagi ievainots gaisa triecienos. Šveicē šodien notiek referendums par pretrunīgi vērtēto priekšlikumu ierobežot valsts iedzīvotāju skaitu līdz 10 miljoniem. Iniciatīvu ierosināja Nacionāla konservatīvā Šveices tautas partija, kurai ir visvairāk vietu parlamentā. Šveices valdība, pārējās lielākās partijas un uzņēmēji, kā arī arotbiedrība šo ideju ir noraidījušas. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka iniciatīvas atbalstītāju un pretinieku skaits ir tei līdzīgs, tādēļ grūti prognozēt, kāds varētu būt referenduma rezultāts. Priekšlikums paredz likumā nostiprināt normu, ka līdz 2050. Gadam Šveices patstāvīgo iedzīvotāju skaits gan Šveices pilsoņu, gan ārvalstnieku ar uzturēšanās atļaujām nedrīkst pārsniegt 10 miljonus. Un ja iedzīvotāju skaits pirms tam sasniegtu 9,5 miljonus, valdībai būtu jāveic pasākumus, lai to sāktu ierobežot. Vienlaiks ar šo iniciatīvu Šveices pilsoņi šodien referendumā balsos arī par stingrāku noteikumu ieviešanu attiecībā uz civilo dienestu, ko arvien vairāk jaunu vīriešu izvēlas militārā dienesta vietā. New York Knicks basketbolisti vakar kļuva par Nacionālās basketbola asociācijas čempioniem, titulu izcīnot trešo reizi vēsturē. Fināla sērijas 5. Spēlē Knicks viesos ar rezultātu 94-90 pārspēja San Antonio Spurs un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-1. Bet pasaules kausa 3. Dienā pamatīgu sensāciju sarūpēja Kataras izlase, kas ar rezultātu 1-1 lika samierināties Šveices futbolistiem un šis uzskatāms par pagaidām lielāko pārsteigumu šī gada turnīrā. Katarai šis ir pirmais izcīnītais punkts FIFA pasaules kausa turnīros. Un vēl Brazīlijas un Marokas vīriešu futbola izlases vakar pasaules kausa fināla turnīrā cīnījās neizšķirti, bet otrā šīs pašas grupas spēlē Skotija pārspēja Haiti. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Benedetta Zimbabwe.
1: Nu šoreiz gan jāsaka nevis Zimbabwe, bet tieši te, tieši te. Sākusies svētdiena, 14. jūnijas, 10 minūtes pār 9. Radio SVH skan. Marta ir šeit. Cik nu pamodusies, to mēs vēl pārbaudīsim, jo šorīt ir tāds rīts, kad šķiet, ka enerģija par vairākām dienām tika iztērēta jau vakar. Tādā kā avansā. Un tagad nu ir jāmeklē un kaut kur jāatrod. Tāpēc priecāšos par jūsu ziņām. Lai man nav tāda sajūta, ka šo jau neviens neklausās. Es zinu, ka klausās 27339933. Atrakstos, tu man arī pastāsti, ko tu vakar sadarīji, ko tu darīsi šodien. Kāds noskaņojums, kas brokastīs galu galā? Man, protams, mana granola ir līdzi ar Latvijas zemenēm. No tā vispār ir cita lieta, tas ir cits līmenis. Brīnišķīgi. Un kāpēc tāds sagurums? Nu, vakar bija Interbusur koncerts, diezgan vēlu visu tur, kamēr sagaidīju, ka bundznieki, ziniet, bundznieki vienmēr visilgāk, visi jau sen jau ir jau mājās, jau gultās, bundznieks vēl skrūvē kaut ko tur vāc most. Tas ir tā. Un vēl pirms tam es izdomāju, ka man vajag paskriet, pasportot. Un galīgi arī nebija daudz laika, tāpēc es tā saņēmos un priekš sevis. Varbūt kādam tas nav ātri, bet nu, man tas bija diezgan tādā labā tempiņā. 10 km noskrēju stundā. Un tad, un

0: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padeļu by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padeļu by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padeļu by My Fitness.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Tev pasaule plašāka vērsies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25%.

0: 10% un bezmaksas tonēšana, Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%, bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaidas līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedeļ Lidl veikalos.
2: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kg 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
4: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.

pilnīgi jūtu jau kaut kur smaržo kafiju. Nē, jau vēl gaida savu kārtu somā. Būs jau jāatjars klāt. Alex Warren un Fever Dreams. Svētdienas rītā Radio SVH 14. jūnijā 9.22. Un vārdienu gavinieki jau ir apsveikti, bet izrādās, ka mums ir arī jubilāri, kas ir jāapsveic. Un ir tādi, kuri visu laiku klausās mūsu un arī sūta ziņas. Un šodien izrādās, Aigaram ir dzimšanas diena. Viņš saka, ka pasē rāda 58, bet sirdī jūtas jauns. Nu, kas tad 58 par vecumu? Vakarā gaira dēlus un vēdeklis ciemos, ja varētu kaut ko no, kaut ko no Ivo Fomina repertuāru. Nu, nekur. Fomins un Kleins, dziesma par laimi. Man šķiet, ka tā būs riktīgā šodien svētku dienā. Vai ne? Visiem pārējiem, kuriem šodien svētgarīs, šis ir jums.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 9:25 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani kaimiņi ir vislabākie.
2: Tomī, man ir prieks būt tavā dzimšanas dienā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
4: Radio SVH sporta ziņas.
5: Labrīt, cienījamie radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Pasaules kausa izcīņā futbolā neizšķirti viens pret viens spēlē Šveice un Katara, kā arī Brazīlija un Maroka. Skotija ar 1-0 pieveica Haiti, bet Austrālija ar 2-0 uzvarēja Turciju. Šodien 2022 spēlēs Vācija un Kirasau, 2023 Nīderlanda un Japāna, bet jau rīt pēc Latvijas laika 2 naktī spēlēs Kota Divuāra un Ekvadora, bet 5 no rīta Zviedrija un Tunisija. Tiešēdes TV6 un GO3. Ņujorkas Knicks basketbolisti trešo reizi vēsturē un pirmo reizi kopš 1973. gada kļuva par NBA čempioniem. Finālsērijas 5. spēlē viņi viesos ar 94-90 pieveica San Antonio Spurs vienību un visā finālsērijā uzvarēja ar 4-1. Par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Jalens Bransons, kurš New Yorkas komandas labāko 45 punktus. Plumās volejbola futures turnīrā majoros pusfinālos iekļuva 3 Latvijas pāri. Sieviešu konkurencē pasaules čempioni Stīna Graudiņa un Anastasija Samojlova 4. finālā 2-0 pieveica ASV duetu un pusfinālā tiksies ar igaunietiem Evu Kuivinenu un Līsu Jirgensoni, kuras 4. finālā 2-0 uzvarēja Līvu Eberi un Danielu Konstantinovu. Vīriešu konkurencē ar pirmo numuru izliktie Arturs Rinkevičs un Ardis Bedrītis 4. finālā 2-1 uzvarēja Lietuvas duetu un pusfinālā tiksies ar Ivanu Dacioku un Oleksiju Bubu no Ukrainas, kur ir 2-0 nepārspēja Mihaila Samojlova un Mārci Bērziņu. Edgars Točs un Gustavs Auziņš ar 2-1 uzvarēja Matīsu Šalkovski un Kārli Jaunžēkaru un pusfinālā tiksies ar serbiem Marko Makuriču un Džordži Klasnicu. Pusfināla spēles šodien sāksies 10:00, bet pēdējā fināla spēle paredzēta 18:00. Tiešēdes GO3 Open televīzijā un GO3 platformā. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas līgas spēlē Ljubljanā ar 3-0 uzvarēja Islandes vienību. Rezultatīvākā Latvijas komandā 13 punktiem bija Marta Levinska. Šodien 19:00 spēlē Slovēnija, savukārt Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas līgas spēlē Portugālē ar 1-3 zaudēja Melnkalnē. Rezultatīvākais Latvijas komandā 21 punktu bija Renārs Jansons, 14 punkti Gustavam Freimanim un 13 Kristapam Šmitam. Šodien 18:30 spēlē Portugāli. Tiešēde LTV 7. kanālā. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 17. Kārtas pēdējās spēlēs uzvaras guva abi līderi. RFS viesos ar 3-1 pieveica Grobiņu, bet Riga futbola klub arī viesos ar 4-1 uzvarēja Ogre United komandu. Neizšķirti 1-1 spēlē Auda un Jelgava. Tagad RFS komandai pirmajā sešniekā ir 46 punkti, Riga futbola klub 42, Audai 35, Liepājai 25, Daugavpils komandai 20 punkti, un Supernova futbolistiem 19 punkti. Latvijas šautiņu metēji Frankfurtē pirmo reizi iekļuva pasaules kausa izcīņas 4. finālā. Madars Razma un Valters Melderis 8. finālā 8-7 pārspēja Francijas duetu un 4. finālā tiksies ar Ziemeļīrijas pāri. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola komanda Paula Cirša, Ieva Korzāne, Paula Mauriņa un Ketija Vihmane pasaules kausa sērijas turnīrā Vīnē D grupas 2. spēlē ar 11-19 zaudēja Japānas komandai Mitsubishi un ceturdaļu finālā līdz ar to neiekļuva. Rihards Lamašs un Kārlis Šieliņš Klēpēdes Neptūnas komandas sastāvā kļuva par Lietuvas basketbolīgas bronzas medaļu ieguvējiem. Ceturtajā spēlē par trešo vietu Neptūnas viesos ar 91-82 uzvarēja Panevežas Lietkabelis un visā sērijā triumfēja ar 3-1. Lamašam 22 punkti, 6 atlaikšās bumbas un 5 rezultatīvas piespēles. Šieliņš guva 9 punktus, ieguva 4 atlaikšās bumbas un veica 4 rezultatīvas piespēles. Ojās Siliņš guva 7 punktus un ieguva 4 atlaikšās bumbas. Varšavas Legija Polijas basketbolīgas trešajā finālspēlē viesos ar 79-63 pārspēja Zirona Guras komandu Zastav un sērijā līdz 4 uzvarām izvirzījās vadībā 2-1. Artur Žagars guva 6 punktus, Stambulas Fenerbahče Turcijas basketbola superlīgas pirmajā finālspēlē sērijā līdz 3 uzvarām savā laukumā ar 80-88 zaudēja Bešiktaš vienībai. Toms Kuņš daudzdienu velobrauciena tūru no Vern-Ron Alps Francijā 133,6 km garajā 7. Posmā ar augstākās grūtības pakāpes kāpumu finišā Kolumbijā kalnā ieņēma 49. Vietu. Uzvarēja spānis Juans Ajusto. Kopējumā pirmo vietu saglabā austrālietis Luks Takvels. Par 42 sekundēm atpaliek amerikānis Mateo Jorgensons. Skuņš pakāpās uz 57. Vietu. Pasaules čempionāta 6. Posmā motokrosā ekipāžām Nojas trasē Igaunijā. Kvalifikācijas braucienā Daniels Lielbārdis kopā ar Somu Lari Kunnasu savā grupā bija pirmie, bet Richards Rupeiks un Markus Tučis savā grupā 9. Vietā. Šodien abi finālu braucieni pasaules čempionāta 6. Posmā kvadraciklu klasē nekādas neiekvalificējās. Kvalifikācijas nebraucienā ieņēma 4. Vietu, Kārlis Štraubergs 5. Vietā, Reinis Bicāns 10. Un Mārtiņš Puhaļskis 17. Vietā. Arī kvadracikliem šodien abi fināli braucieni. Pirmās formulas pasaules čempionāta 7. Posmā Katalonijas Grand Prix izcīņā. Kvalifikācijas braucienā ātrākais bija George Russells, otrais Lewis Hamiltons. No otrās rindas startēs līderis kopvērtējumā Kimi Antonelli un titula īpašnieks Lando Norris. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
4: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urbmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro, Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.

0: plašākas versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
3: No 9. līdz 15. jūnijam semenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1 eiro 39 centiem. Maxima.
4: Mans vārds ir Andris un uzvārds ir Daudiņš. Mēs varam darīt divus darbus reizē. Klausieties, radio.

gribu redzēt vairāk no tavas dzīves, izņemot tavu suni. Nē, dažreiz vajag kaut kādu dusmīgu dziesmu arī paklausīties un savā prātā vismaz visus tos... To sliktos aizsūtīt dillēs vai bekot, un bekot tā, ka nevienas labas bekas tur nav. Bet cerams, ka tomēr mīl ir pār visam, un tā nebeidzis. Love runs out. Nē. Kas te doesn't run out? Viss ir kārtībā, vai rei? Labrīt! 4. jūnijā svētdienā. Out.

0: cik lielas? Viss lielākās atlaides Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
4: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
5: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radošs un atprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tien. Pūre! Palutini sevi un citus!

principā jau vienīgās bailes, kas ir vajadzīgas, ir tās instinktīvās izdzīvošanas bailes, kas mums notur pie dzīvības un pasargā no kaut kādām galīgām muļķībām. Visādi citādi no bailēm lielas jēgas nav. Alejas, baiļu nav! Ir dažas minūtes pirms pulksten desmitiem un noslēdzošā dziesma šajā stundā būs nenormāla forša. Nenormāla forša. The Strokes un Last Night pēc trijām minūtēm desmitos pēc brīža arī ziņas un laika ziņas. Sveiklūs izpildījumā. Marta Grigala šeit kopā ar tevi no pulksten deviņiem līdz divpadsmitiem. Kā jau katru sestdienas un svētdienas rītu arī šodien.

Šodien Latvijā brīžiem līs, pūtīs lēns vējš un laiks būs pavēss. Vējš turpinās pūst lēni, debesis aizklās mākoņu un maksimālā gaisa temperatūra no plus 12 līdz plus 17 grādiem. Rīgā diena samērā vēsa, apmākusies brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērko negaiss, gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.

Viena minūte pāri pulksten desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien aprit 85 gadi kopš Padomju Savienībā valdošais komunistiskais režīms deportēja uz Sibīriju aptuveni 16 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Atceroties izsūtīšanu, visā Latvijā piemin komunistiskā genocīda upurs un īpašā kartē deportētie.kartes.lv apskatāmi 1941. un 1949. gada deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksti. Mums, kuriem ir dāvāta iespēja dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā, ir jāvelta visa sava enerģija, lai Latvija vienmēr būtu brīva un spēcīga, un lai nevienam nekad vairs nenāktos piedzīvot to, ko piedzīvoja komunistiskā režīma represija un deportācija upuri, tā šodien norādīs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti 13 transporta līdzekļu vadītāji alkohola reibumā un viens narkotisko vielu ietekmē, tā liecina valsts policijas apkopotā informācija. 9 gadījumos pret šoferiem sākts krimināla process. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ilgi gaidīto savienoto valstu un Irānas vienošanos par kara izbeigšanu tuvojos austrumos plānots parakstīt šodien. Piebildīšu, ka šodien ir arī Donalda Trumpa 80. Dzimšanas diena. Tomēr ASV prezidenta paziņojums ir lielā pretrunā ar Irānas ārlietu ministrijas paziņojumu, kas vienošanās parakstīšanu šodien ir noliegusi. Bijušais Irānas augstākais līderis Alī Hamenei, kurš tika nogalināts ASV un Izraels triecienos 28. februārī, tiks apbedīts 9. jūlijā, tā vakar paziņoja Irānas medī. Teherānā bēru ceremonija sāksies 4. jūlijā un ilgs 3 dienas, vēl vien bēru ceremonija 7. jūlijā notiks Kumā, kur Irāņi svin svētkos, svētos svētkus un Hamenei tiks apglabāts 9. jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Hamenei bēres sākotnēji bija plānotas martā, bet Irānas varas iestādes tās atlika kara dēļ. Pēc Alī Hamenei nāves par Irānas augstāko līderi tika iecelts viņa dēls Močtaba Hamenei, kurš pēc tam arī tika ievainots gaistriecienos. Šveicē šodien notiks referendums par pretrunīgi vērtēto priekšlikumu ierobežot valsts iedzīvotāju skaitu līdz 10 miljoniem. Iniciatīvu rosinājusi Nacionāla konservatīvā Šveices tautas partija, kurai ir visvairāk vietu parlamentā, savukārt Šveices valdība visas pārējās lielākās partijas uzņēmēju un arotbiedrību šo ideju noraida. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka iniciatīvas atbalstītāju un pretinieku skaits ir tai līdzīgs, tādēļ rezultāti ir grūti prognozēt. Priekšlikums paredz likumā nostiprināt normu, ka līdz 2050. Gadam Šveices pastāvīgo iedzīvotāju skaits gan Šveices pilsoņu, gan ārvalstnieku ar uzturēšanās atļaujām nedrīkst pārsniegt 10 miljonus. Ja Šveices iedzīvotāju skaits pirms tam sasniegtu 9,5 miljonus, valdībai būtu jāveic pretpasākumi pret potenciāliem iebraucējiem. Par sportu Ņujorkas Niks basketbolisti vakar kļuva par Nacionālās basketbola asociācijas čempioniem, titulu izcīnot trešo reizi vēsturē. Finālsērijas 5. Spēlē Niks viesos ar rezultātu 94-90, pārspēja San Antonio Spurs un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-1. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā 3. Spēļu dienā cīņu sāka titulētākā sacensību komanda 5-kārtējā pasaules čempionu vienība Brazīlija C grupā spēlējot neizšķirti ar 1-1 ar Maroks izlasi. Otrajā šīs grupas mačā Skotijas izlase smagā cīņā nosargāja minimālu uzvaru ar 1-0 pār Haiti, savukārt D grupā uzvaru izcīnīja Austrālijas izlase ar 2-0 pārspējot Turciju. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

kompliment Krisija un jūs tam par brīnišķīgu dziesmas nosaukumu. Bezrūpības pietur. Manuprāt, bezrūpības pietur ļoti piestāv brīvdienām. Brīvdienām vispār vajadzētu būt vienai lielai bezrūpības pieturai. Kā mēs jūtamies šorīd? 2733-9933. Nu, es jau tagad pabrokastojot un kafiju iedzerot jūtos labāk, jūtos atmodusies un gatava modināt arī jūs. Tā kā gaida ziņas, kas notiek apkārt, kur mūs dzird, vai kaut kur arī saulīte spīd. Vakar kaut kur bija saulīte, bet pie mums nē, pie mums arī joprojām. Joprojām īsti nav. Un es nezinu, vai šobrīd ir saule tur, kur atrodas Dualipa, bet kaut kā šķiet, ka viņai vienkārši viss tā vedas no rokas. Mēs, protams, nezinām, neko, kas aizklusēs noteikti, bet skatoties uz Dualipu sociālajiem medijiem, nu viņa tagad nesen arī ir apprecējusies, viss tas viņu iepazīšanās

tad Dua Lipa sev uztur formā. Es arī, protams, nezinu, vai šis ir oficiāli. Jo es esmu iepriekš dzirdējusi, ka viņiem labāk patīk no rīta vienkārši uz paklājiņa pasportot tur 20 minūtes un tas arī ir viss. Bet es atradu tādu mazliet specifiskāku aprakstu, tā kā varbūt varam kaut ko nošpikot no Dua Lipas. Ja gribam izskatīties kā Dua Lipa, nu tātad apmēram kā izskatās viņas fitnesa nedēļa. Pirmdien ir tāda nopietnāka diena. Tur ir viena stunda, pilns ķermeņa treniņš. Ar dažādām palīgi ierīcēm un pietupieniem vispārē. Tad otrdienās, ceturtdienās un sestdienās ir tas, par ko es runāju. Tas mazais paklājiņa treniņš, augsts intensitātes, jā, presīti arī pakačājiem. Un trešdienās pilates, svētdienās joga. Un kas mums vēl palika, ko es nepieminēju, piekdienās vai nu boks vai apļa treniņš. Īsti tādu dienu, kurās viņi neko nedara, nav, bet mēs, protams, arī nezinām. Mēs nezinām. Viss, ko mēs varam zināt un redzēt, ir tas, ko viņi pat izvēlas mums parādīt. Un tas, ko mēs varam noklausīties, Illusion no Dua Lipa. Radio SVH.

0: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam.

0: nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri, izvēlies Caporal, izvēlies Rīgas būvservisa. Apmeklē būvservis LV.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.

0: tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmann's majonēze 855 ml, 3,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Hello, Latvia. Richard Gere here on Radio SVH.

novidades, é essa. Casey Musgraves, Dry Spell, a seguinte será de boa vez, não é? Não, não é bem. É para conhecer, mas não agora. Šodien tāds pelēks laiks, bet es pie sevis domāju, ka vispār ir ļoti forši, ka nav pārāk karsti, vai ne? Bet mēs dalāmies divās daļās. Nu, ir tie cilvēki, kuriem patīk šādi laikapstākļi, es piedaru pie tiem. Un, vai arī pēdējā laikā, pēdējos gados esmu iemācījusies novērtēt tādu vasaru, kas ir tāda, nu, it kā tāda, nekas īpašs, ja? Nav pārāk karsti. Tik ērti, es tik labi jūtos. Un tad ir tie, kuriem, protams, gribas, lai ir vismaz tie plus 30 un cepina. Un ir karsti. Kā ar tevi? 273399933. Labāk tādu vasaru kā šobrīd, vai tu tomēr gaidi to karstumu vēl?

0: Labākais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:28.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

vienkārši nesējot tikko mēnešus, ko? Nē, 4. jūlijā, Turkalnē, Mēnesnīcā. Koncerta pieredze, pat nevis parasts koncerts. Tas nemaz nav tik tālu no galvaspilsētas arī. Bet runājot par temperatūrām, nu, daži no jums gaida to karstumu vilni, un Mārtiņš soli, ka arī būšot nākamnedēļ, vismaz sakojot Norvēģu prognozēm, kas esot viens no precīzākajām. Bet Ieva raksta, ka viņi, kad izdzird plus 30, saraujas jo vasara, plus 20, ir absolūti baudāma, un arī mūsu klausītāja Santa raksta, ka nekādā gadījumā to lielo karstumu negribas. Šādi ir labi. All summer long, Kid Rock, SVH.

0: sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Čiūta mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka astavienzin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
3: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
6: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
7: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
8: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tien. Pūre! Palutini sevi un citus!

0: ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
1: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
3: Cik lielas? Bijis lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos!
5: No 4. dienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89 skābais krējums 450 gramu eiro 59 ķirši 1 kg 6,79
4: Lidl ir vērtīgi!
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust.
7: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds
6: un olimpiskais Kārlis. Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
7: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 16.

Paldies mūsu klausītājiem Mārtiņam par ieteikumu. Šī ir Violet Grohl un viņas jaunākais albums bija Sweet to Me, no kura singles Bug in the Cake, ko nu par dzirdējām. Violet ir Dave Grohl. Meit, Dave's tas, kurš Foo Fighters un arī Nirvans.

Šodien Latvijā brīžiem līs, pūtīs lēns vējš un laiks būs vēss, vietām iespējams arī pērkona negaiss, dienā teritorijas lielākajā daļā ik pa brīdim uzlīs, vietām jā, arī lietus un zibeņi. Maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs plus 12-17 grādus, Rīgā diena samērā vēsa apmākusies, brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.

0: Nedēļas notikumu apskats.
1: Par nedēļas notikumu apskatu studijā Inese Vaikule. Labdien! Šī nedēļa sākās ar izsludinātām gaisa trauksmēm Latgalē. Viens drons ielidoja Latvijas gaisa telpā un NATO iznīcinātāji to notrieca netālu no Rogovkas ciema Rēzeknes novadā. Tā bija pirmā reize, kad Latvijā notriekts no ārzemēm ielidojis drons. Neviens cilvēks vai īpašums necieta. Vienlaiks valdība šonedēļ sāk runāt par to, ka nepieciešams izstrādāt kārtību, kādā valsts kompensē iespējamos zaudējumus, kas radušies no ārvalstīm ielidojušu dronu dēļ. Un vēl pirmdien mājās silti un skanīgi tika sagaidīt Latvijas 3-3 basketbola izlases spēlētāju un komanda, kas Varšavā pirmo reizi Latvijas 3-3 basketbola vēsturē izcīnīja pasaules čempionu trofeju. Būvniecības valsts kontrolas birojas izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonu tehnisko stāvokli un būves drošumu no ceturtdienas aizliedza paviljonu turpmāku eksploatāciju. Savukārt Rīgas domas priekšsēdētājs Viestors Klenbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram pārbaudīt Rīgas centrāla tirgus apsaimniekotājas ja Rīgas nami vadības rīcību saistībā ar gaļas paviljonu uzturēšanu. Ceturtdien daudz Latvijas iedzīvotāji saņēma brīdinājumus par iespējamu postošu negaisu tuvošanos par laimi. Spēcīgākie negaisa mākoņi Latvijā arī nesasniedza, paliekot kaimiņos Lietuvā. Lielākie postījumi fiksēti Latvijas austrumos vietām nolūzušu koku dēļ, tika kavēta vilciena kustība. Savukārt Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāva aptuveni 2/3 jumta, taču jau šodien, pateicoties operatīvai atbildīgo rīcībai, baznīcā notika dievkalpojums. Šonedēļ pirmo reizi notika arī tā dēvētā strateģiskā slēgtā valdības sēde, kurā ministriem jāziņo par sava darba prioritātēm, ko iecerēts paveikt līdz vēlēšanām. Ministru prezidents Andris Kulbergs solījis vismaz reizi mēnesī vērtēt, kā veicas ar uzdevumu izpildi. Rīgas centrā vakar vairāk tūkstoši cilvēku piedalījās praida gājienā, tā priekšgalā gāja arī Rīgas domas priekšsēdētājs. Gājienā piedalījās arī grupa, kas nesa Palestīnas un Izraels karogus, kā arī skandēja saukli kvīri par Palestīnu. Gan esplanādē, no kuras sākās gājiens, gan arī vēlāk gājienu maršruto, to pavadīja arī vairāki protestētāji. Eiropas Savienība rīt oficiāli sāks pievienošanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu. Pirmajā kārtā tiks runāts par tiesu sistēmu, iestādēm, publiskā iepirkuma sistēmām, finanšu kontroli un statistiku. Sarunas iespējams sākt, jo jaunā Ungārijas valdība piekritus atteikties no to bloķēšanas, kas īstenota iepriekšējā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna laikā. Un vēl Eiropas komisija šondēļ izziņoja 21. Sankciju kārtu pret Krieviju, kas paredz mazināt Krievijas ienākumus no naftas pārdošanas un kriptovalūtas un paredz arī liekt iebraukt Eiropā cilvēkiem, kas Krievijas pusē karojuši pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ilgi gaidīto Savienoto valstu un Irānas vienošanos par kara izbeigšanu tuvojos austrumos plānots parakstīt šodien, kas ir arī Trumpa 80. Dzimšanas diena. Tomēr ASV prezidenta paziņojums ir pretrunā ar Irānas ārlietu ministrijas paziņojumu, ka vienošanās tomēr šodien parakstīta netiks. Šodien sākās FIFA pasaules kausa futbolā, kas pamatot tiek uzskatīts par gada vislielāko notikumu pasaules sportā. Pirmo reizi turnīrs norisinās trīs valstīs vienlaikus, ASV, Kanādā un Meksikā. Turklāt šis ir pirmais čempionāts, kurā līdšanējo 32 komandu vietā piedalīsies 48 nacionālās izlases, kopumā aizvadot 104 spēles 39 dienu laikā. Turnīrs sākās 11. jūnijā ar atklāšanas spēli Mehiko, savukārt fināla spēle gaidām 19. jūlijā Ņūdžersijā. Ņujorkas Knicks basketbolisti vakar kļuva par Nacionālās basketbola asociācijas čempioniem. Tituli izcīnot trešo reizi vēsturē un fināla sērijas 5. Spēlē Knicks viesos ar rezultātu 94-90 pārstepēja San Antonio Spurs un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-1 un Ņujorkas ielas vakar nakt kļuva par lielām svinību vietām un zināms arī tas, ka Ņujorkas Knicks fāni ir viena no karstasinīgākajiem līdzjutējiem visā NBA. Un tāpēc nav pārsteigums, ka čempiona titula izcīnīšana ir novedusi pie milzu svinībām. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

A Latvijas mūziķi, ko gan dzīvo Nīderlandē, Mind Deletator, veido mūziku no balss ziņām, kuras viņai atstāja svešinieki. Un viņi ir tikusi līdz pat Amerikas skatuvēm. Es nezinu, vai viņi joprojām tur ir, bet pirms brīža viņi vēl uzstājās Ņujorkā, kas ir diezgan fantastiski. Ir svētdiena, 14. jūnijas, un mēs svētdienās vienmēr runājam par to, kāda ir bijusi mūsu nedēļa. Cik mēs liekam šajā nedēļā? Skalā no 1 līdz 10. Es savai nedēļai lieku 9. Man ir bijusi ļoti laba nedēļa. Vismaz man tā šķiet, varbūt es esmu kaut ko piemirsos, bet man šķiet, ka viss bija baigi labi. Un lai tā arī paliek. Gaidu tavu atzīmi uz 273 3 9 9 3 3.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt.

0: Rīt Toyota LV.
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Īsais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:24 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Paldies visiem, kuri jau ir iesūtījuši savus nedēļas vērtējumus. Un arī daudz laimes mūsu klausītājiem Artūram, kuram dzimšanas diena ir bijusi šajā nedēļā. Vai pat šodien ir. Nav īsti skaidrs, bet katrā ziņā daudz laimes. Ir pa pāris astotniekiem, protams, ka Viktoram no Liepājas 10 balles, neskatoties ne uz kādiem izaicinājumiem. Alisei arī 10.

principā es varētu savā nedēļā likt arī visus desmit, jo iznāca taču Olīvijas Rodrigo jaunais albums. Es neesmu īsti apstājusies, kopš tas iznāca, to klausos uz riņķi, un tas ir vienkārši fantastisks. Volfs, Jārts Volfs vakar arī man teica, ka albums esot vienkārši brīnišķīgs. Šī dziesma, manuprāt, Radio SVH Viļņos vēl nav skanējusi. To sauc Expectations, un arī tā ir no šī jaunā ieraksta.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
7: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iekāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Pilva labi, iet kopā.
10: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks, Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
11: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
12: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
13: Ko Jāņos?
14: Jāņos, Jāņos!
15: Top, top,

Mūsu vidējais vērtējums par šo nedēļu ir 8,73, kas, manuprāt, ir apsveicami un ļoti labi ar veselu kārtīgu traknu plusu. Un ir viena ideja, ja tev gadījumā rīt nav kaut kādi šausmīgi steidzami svarīgi darbi, es tikko sapratu, ka ir viena versija labam piedzīvojumam šodien, absolūti neplānotam, un man šis nav jāstāst, tāpēc citu šī nav nekāda reklāma, bet es tikko sapratu, ka ir vēl pieejams biļetes uz Kings of Leon Tallinā šovakar. Aha, pārbaudīju nu pat. Ir. Domājieties, mierīgi var paspēt vēl šo te dzirdēt dzīvējā šovakar. Kings of Leon, Sex on Fire. Labrīt svētdienā. Ja kāds šo gadījumā izdarīs, pateicoties manam ieteikumam, lūdzu man dodiet ziņu.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Jā, nu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur samas cenas iepriecina Līgo.
2: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maxima.
3: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausas dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodas savu grila sezonas garšu spilva plaukā.

Bam. Paldies jums visiem par klausīšanos šajā brīdī. Liekam komatu, liekam pauzi, lai atkal satiktos nākamnedēļ 20. jūnijā un pavadītu atkal 3 stundas kopā. Bet līdz tam, kas mums ir jāizdara? Mums ir jāizbauda šī diena, lai labi svētdien visiem un arī jāķeras astas nākamā nedēļa, jo būsim jau iekāpuši pirmā vasaras mēneša viducī, jā? Nepalaižam garām, lai nav tā, ka septembrī pēkšņi pamirkšanām acis un kur vasara pazud. Te viņa jau ir. Viņa jau ir te. Mans vārds ir Mārta un šis ir Radio SVH.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labāk kā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv

0: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
1: Nu, kādas?
0: Lai ir ko uzgraust.
1: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
0: Lai ir ko uzdzert.
1: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
0: Lai kompānija ir pareizā.
1: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
0: Madara, Ieva, Ernest.
1: Normunds
2: un olimpiskais Kārlis.
0: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:23.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda.
3: Hello Latvia, I'm Elton John and you're listening to Radio SVH.

0: jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25, laša filēja ar ādu 1 kilograms 12,49.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
2: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tiem. Pūre! Palutini sevi un citus!

0: Vai es saticu kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Lido, tev pasaule plašāka versijas. Bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
3: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
5: Lidl ir vērtīgi.

0: Pirmdienas ir kino dienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu eiro 59. Ķirši 1 kg 6,79.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
7: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
8: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
9: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 2013. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Runway! Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:21. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Vasaras sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: 220 LV mascenis ir klāts līdz mīnus 50% 220 LV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 LV.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa. Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi. Mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25. Laša filēja ar ādu 1 kilograms 12,49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
8: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr. Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radošs un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tiem. Pūre, palutini sevi un citus.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgeris, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam
2: abus! Rīgas miesnieks Cūgaļs un Vistas šašli!

0: tev bonus pica par brīvu,
1: kā pilnīgi par brīvu.
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausas dejo tā, ka asti vienzim. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds
5: un olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 7.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:21.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos!
2: Top!
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termosel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termosel.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos!
2: Top!

Rimi Zemocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi.

0: plašāk vērsies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservisa LV.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Artūram 6. maijā dzimšanas diena un Ivaram 30. maijā dzimšanas dienā. Mēs ar savu mazdēlu Madaru mīļi viņu sveicam. Atā!
1: Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
3: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo!

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Semenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesnīcu

0: dabu. Meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā. Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
3: Nu, kādas?
2: Lai ir ko uzgraust.
3: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
2: Lai ir ko uzdzert.
3: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
2: Lai kompānija ir pareizā.
3: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
2: Madara, Ieva, Ernest.
3: Normunds
4: un olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
3: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu pulksten 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 15:27 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
2: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iekāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu.
3: Tavu.
2: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Signet banka piedāvā
5: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada
4: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV

0: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropola Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Zūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: Latvijas servis tīklā.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgos vēl.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16:19.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
3: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
4: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
5: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurš?

0: 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksimā.
1: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
2: 220 LV mascenis ir klāts līdz mīnus 50% 220 LV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 LV.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 2013. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17:20.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Gint Norma Glāci, sveic tavā dzimšanas dienā. Priecīgu, skaistu un glaimojošu tavu dzimšanas dienu.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Jā, nu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina, līgo.
4: No 9. līdz 15. jūnijam semenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu

0: ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 18:22 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Yeah.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:32.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
7: Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Deiburčs. Tu klausies Radio SVH.

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada
0: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Esiet sveicināti piekdienas vakarā. Tikko raidījums ar dziesmu par dzīvi ir izskanējis. Ines Vaikuls runājās ar Kārli Paulu Lasmani. Tikko raidījumā ar dziesmu par dzīvi priekš šeit būt. Radio SVH studijā esmu pārkāpis, tātiek pārgājis pāri gaitenim no Radio SVH LV studijas un tātiek pārvietojies uz Radio SVH studiju, uz lielo studiju, lai vadītu svarīgāko hitparādu valstī Radio SVH Top 20. Tiešām prieks to darīt. Kā tev iet? Ko tu sadari piekdienas vakarā, droši var atrakstīt 27339933. Mēs sākam ar tām dziesmām, kuras šonadēļ pamet Radio SVH Top 20. Četras nedēļas sabijusi topā, Lana Del Rey ar First Light ir projām. Tieši tikpat daudz, četras nedēļas, Stirner sabijusi topā ar psihologi, ar viņu ir prom. Nu, top pamet arī divas meitenes, Madonna un Sabrina Carpenter ar Bring Your Love. Trīs nedēļas pabīšu topā. Es atgādinu, ka pagājušajā nedēļā numur viens bija Lady Gaga un Duetchi. Radījuma noslēgumā noteikti noskaidrosim. Tas gan jāizdara, ja, vai viņas ir pirmajā pozīcijā joprojām, vai tomēr ne. Tāds ir jautājums, uz kuru jāatbild šovakar. Radies vai kā top 20. Pirmais jaunums. Tieši pirms nedēļas, pišu vairāk kā pirms nedēļas, iznāca grupas Ideal debijas albums ar brīnišķīgu koncertu. Tas tika nosvinēts. Es arī pats biju klāt. Nu, Ideal startē Radio SVH Top 20 ar dziesmu vienu dienu. 20. pozīcijā.
5: Jau, te grupa Ideal. Tu klausies Radio SVH.
2: Jaunums.

0: pirmais jaunums šonadēļ. Ideālā ir viena diena. Startējuši 20. Pozīcijā, un tad jau nākamnedēļ noskaidrosim, kur viņi piezemēsies. Cik tālu kāps, cik augsts kāps.
1: Jaunums!
0: Nākamais jaunums! Kas šodien iznāko Olivijas Rodrigo jaunākais albums You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Man bija tāda diezgan intensīva saraksta ar Mārti Grigalu par šo tēmu. Pēc, ka baigi daudz dziesmas vajag spēlēt rīt. Es pieļauju, ka rīt būs Olivijas Rodrigo rīts, tā izskatās. Nu, nākamais jaunums šonadēļ ar SVH Top 20 ir Olivia Dean. Olivia Rodrigo on The Cure. Dažreiz jau tās Olivijas sāk jūkt. Nē, ir Olivia Rodrigo ar The Cure.

0: svarīgākā hitparāda valstī ir Radio SVH Top 20. Otrais jaunums šonadēļ 19. pozīcijā Olivia Rodrigo no savu jaunāku albumu. You seem pretty sad for a girl, so in love. She's in the cure. 19. pozīcijā.
1: Radio SVH Top 20.
0: Tu zini mani no galvas. Muzika un tikaši sakāmā startē Brādēs VH Top 20 18. pozīcijā un 4. jūnijā. Jā, man viss ir pierakstīts, viņi viesojās pie Madaras Kivkucānas, lai parunātu par šo dziesmu, kā viņiem gāja.
2: Dziesmā ir tās galvenā frāze, ko Marats bija atradis, ir velts balto kleitu. Un tad runājot ar Nansi, viņa teica, ka nu, viņa tieši bija vienīgā, nu kā tu ar tam baltajām kleitām ar visu laiku.
3: Jā, jā, nu, tas, ko es saku, to, ka nu, viņa droši vien domāja, kurš tad Latvijā visu laiku skraidā ar tām baltajām kleitām, jo visur, kur es parādos mūzikā, es esmu ar baltām kleitām. Savās dziesmā, savos klipos, tur Supernovās un kur tur vēl ne. Nu, un tad populārāko balto kleitu skrējēju, kritēju.
2: Skrējēju
3: un kritēju. Nu, var kaut kā ieicināt.
2: Džeku
3: pareizi izvēlēs dziesmas.
4: Piemanifestējām. Šā visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies Radio SVH.
1: Jaunums. 18.

0: Kurši mājino Lotes zemes? Šos ir mūsu ciemās sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejot tā, ka asti vien zina. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
7: skaistu,
6: gaumīgu,
7: gaumīgu,
6: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
8: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zūbārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
9: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
10: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
11: Nu, kādas?
10: Lai ir ko uzgraust...
11: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
10: Lai ir ko uzdzert.
11: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
10: Lai kompānija ir pareizā.
11: Zanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
10: Madara, Ieva, Ernest.
11: Normunds un
10: olimpiskais Kārlis. Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
11: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
10: Līgo!
12: Signet banka piedāvā.
13: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
12: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
13: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
14: Valsts ietekmīgākais tops kopš 93. gada. Brīžiem jau bail,

Chad Esposito e Sean Adele, Jungle I'll Carry On. Număr 4-5. Kritums par 5 pozīcijām. Tie ir Bad Habits ar citu laiku. Un tas sanāk arī lielākais kritums šajā nedēļā. Minus 5 pozīcijas. 13. Uz augšu par 6 pozīcijām. Tā ir Būva ar Palīgā. Bet tam šodien nāca klajā arī jauns viņas dabals kopā ar Mūdu, dziesmu Suņa dzīve. Vakar, ja nebaldos, jā, vakar viņa viesojās ar RSVK LV. 12. pozīcijā nekas nav mainījies, tur joprojām Chris Noir ar mīļākie bērni. Numur 11. Kāpums par 4 pozīcijām. Šie ir The Chemical Brothers ar veco labo Go! Nu, jāturpina ar 10. pozīciju, esam 10. iekšā. Vienas 2 pozīcijas, DJ Rud un Esmeralda un Dubrā ar tik daudz ko teikt. 10. vietā.

0: Sveicināti šeit Linda Līn, un jūs klausāties Radio SVH.
1: Šādēļ 4 vietas uz augšu Radio SVH Top 20. Linda Līn ar Hold Me Close.

0: triloģijas Waves otrās daļas, Linda Lean ar Hold Me Close, pamanījusies iekāpt pirmajā desmitniekā ar ASV Top 20, šodien 9. vietā priekam kāpums. Kāpums par četrām pozīcijām viņai, bet tas nav lielākais kāpums šajā nedēļā. Līdz tam mēs vēl tiksim.
1: Numur 8.
0: Šodēļ mīnus 3 pozīcijas. 8. vietā Alex Warren ar Fever Dream, bet nu, draugi, tagad gan lielākais kāpums. Lielākais kāpums šajā nedēļā. Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Septītā.

0: Top 20.
1: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
0: Radio SVH ēterā Artis Wolfs.

0: Starp citu jau 8 nedēļas topā Dons un debesis jums šodēļ par vienu pozīciju uz augšu pakāpies. Esam samācījušies gan jau tekstu un gatavi lielajam koncertam augustā. Pagaidām vēl tikai jūnijs. Dons ir 6. Vietā.
1: Numur 5.
0: Uz leju par divām pozīcijām no pirmā trīnieka izskrits ārā Šipsī ar Nothing Known But A Verb. Bet izrādās, ka 4 pozīcijas uz leju šodien noslīdējuši pagājušās nedēļas kaviļnieces, tā varētu teikt. Mēģinu atrast vārdu. Jā, pirmās vietas īpašnieces Lady Gaga un Duečija Runway tikai 4. Vietā.
1: Top 20.

0: Pagājušajā nedēļā viņas bija pozīcijā numur 1, šonadēļ tikai numur 4. Lady Gaga un Doechii ar Runaway.
1: Top 20. Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Pilva labi, iet kopā.
7: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.

0: sāka vērsties, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Phoenix.
1: Hei, čau, te mediju blauki. Cauri dzīvē kā debīls trausos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.
0: Numur 3.
2: Esam iekāpuši pirmajā trīniekā. Rolands Če, jeb medība lauka ir miera pīpe, uzlai par vienu pozīciju.

0: Top 20.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisu! Apmeklē būvservis.lv!
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
2: Minus divas pozīcijas, DJ Rud, Dubra un, protams, arī Esmeralda ar tik daudz ko teikt.
1: Deviņi.
2: Par četrām vietām uz augšu, Linda Lean un Hold Me Close.
1: Numur astoņi.
2: Uz leju par trīs pozīcijām, Alex Warren un Fever Dream.
1: Septītā vieta.
2: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 11 pozīcijas, Sam Fender un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Seši.
2: Kāpums par vienu pozīciju, Dons un Debes jums.
1: Numur 5.
2: Uzlai par divām pozīcijām, Shipsy ar Not a Noun But a Verb.
1: Ceturtā vieta.
2: Pagājušās nedēļas numur 1 šonadēļ tikai 4. pozīcijā, Lady Gaga un Doechi ar Runaway.
1: Numur 3.
2: Mīnus 1 pozīcija, Medību lauki un Miera pīpe.
1: Otrā vieta.
2: Plus 4 pozīcijas, Olivia Rodrigo ir atkal pirmajā trīniekā ar Drop Dead.

Nu, draugi, mums atkal ir jauns numur viens Radio SVH Top 20. Un šoreiz tā ir Lady Gaga ar Shape of a Woman. Paldies, ka klausies, paldies, ka biji pieslēdzies Radio SVH Top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Radio SVH. Un tagad numur viens. Numur viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LB.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zina. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
7: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
8: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
9: Skaistu.
2: Gaumīgu.
9: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais.

0: uzticēšanos nepārbaudot, ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! Riga Contemporary .com.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos! Top!
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 2013. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, visu vai neko.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē.

0: ciklā.
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
3: Ērik, uznes mani kalnā!
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
4: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Staržants tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reālaikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.